0: 빌레사루티
1: 피트니스기에 리무티길소아리 이노나르티비토 중요사리 아이노 세코투사 기시엔 이루모토타라포 피트니스기에 리미다소땡고리 수쿠수니 중요사리 울로꾼누알루 합비아리알루 멤버파이 멤버파이 앱 다운로드소 임마소 미디디아토루 기디기 1분 에시디기 중요사리 이슈트 이라소타나릿 남미네 아쿠팟 이슈트 중요서터피 투쿨루니트 울로 꾼누알루 쿠키오 나루 피트니스 기엘 누크 킹오포미도니트 테쿠스
2: 실레스 피샤키샤
3: 이카로지샤간닝자고
2: 슈마야나카나리마슈
3: 아타나리마키오스키 타나마온누아나르루타시오시사포
1: Ilmut, Dima Kiosk by Night, Nutasia Sarpo, Tessa, Epitani Kuba. Tono Kone Hanga Tu, Pisigani, Kusinta, Ekaron Natapo.
3: Tailo, Kausi, Mutaki.
2: Ah, my cup noodles.
1: Dima Kioski, I see. Casu to Leo, Casu to Leo. Akisuanarit Festival 2026. Akisuana Festival med Maguaning Asadi Suput, Atlantic Music, Nune Nuuk, Nanok Media, Nuuk Transport, Køling & Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Magtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB, Yamatik, Bingarnat Dødanninger er sat i SU på Tubor Sport. At give sig under et festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid lidt nogen anden, du sådan når jeg drømmer bare sat du med. Filmen ikke længere at der er du nisse, nu er nærmest sig op i. Vi er blevet akkurat sikkert ude, når nok medier med, og har du et dødt en nok bad, i sig en nærmest nærmest, når man er befissende. Aktion drama, de må sådan nok løbe, med din nærfjerde jeg er nat, og så en anden film, jeg har tog det ud, hvis ikke så har jeg. Vi er blevet nok med i det med, at lige kunne se, at det er sådan ringet ud.
4: Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
5: Nanok FM.